Welcome to A Groove Supreme. I'm Michael Stratton. Tonight we are going to explore time and space. We're going to move from country to country, continent to continent, and also decade to decade. First of all, Fareed Haq. He's a Chicago-based guitarist who's going to be exploring his father's Pakistani roots on this piece of music with his band, the Flat Earth Society. The name of this tune is Big Bhangra. Tikin da, gin da, na da, na gin da, tikin da, da, tikin da, da, tikin da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da